0: زیدی صاحب کی۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے جناب ایم اے حی صاحب کی، لیجیے سماعت فرمائیے۔
1: سامعین، تصور کیجئے قدیم زمانے کا، لوگوں کے پاس کتنے وسائل رہے ہوں گے؟ ظاہر ہے بہت ہی کم، لیکن وہ سوچتے کتنا تھے، غور و فکر میں کتنا وقت گزارتے تھے، ان کی فکر میں کتنی گہرائی تھی، اور ذہن بھی کافی وسیع تھا۔ تبھی تو آج صدیوں بعد بھی دنیا البیرونی کو، انصارابی کو، الظواہری کو، بوئلی سینا کو، آئنسٹائن کو اور نیوٹن کو یاد کرتی ہیں۔ یہ تمام شخصیات عالمی تاریخ کا لازمی حصہ بن چکی ہیں، ان کے بغیر تاریخ ادھوری ہے۔ ان شخصیات کا اپنے ملک کے لوگ فخر کرتے ہیں جو ان کے پیش کردہ فلسفوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان میں نہ صرف خود ان کے ملک کے لوگ بلکہ ہر ملک کے لوگ ان کے پیش کردہ فلسفوں کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے انسانیت کو عظیم الشان ایجادات اور انکشافات کا تحفہ دیا ہے۔ ان شخصیات نے سائنس کو بلندی تک پہنچا دیا۔ نیوٹن باغ میں تنہا بیٹھا تھا جب اس نے درخت سے سیب کو گرتے دیکھا، جب اس نے ایک عام اور راسخ الخیال کی تردید کی کہ کائنات کی ہر شے زمین کے اطراف گھومتی ہے، یعنی زمین میں ایک خاص قسم کی کشش موجود ہے جو ہر مادی اور غیر مادی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مارکونی کو بھی لوگ مذاق کا نشانہ بناتے رہے ہوں گے جب اس نے ریڈیائی لہروں کا پتہ لگایا تھا۔ سوچئے کتنے تنہا تھے یہ لوگ اور کتنی مزاحمت کا سامنا کیا ہوگا۔ لیکن آج قدیم فلسفوں سے نئے فلسفوں اور قدیم نقطۂ نظر سے جدید نقطۂ نظر کی طرف ہم مائل ہیں۔ ہم بات کریں گے آج کے دور کی، تو اطلاعات کی بھرمار ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور میں آنکھیں دکھنے لگتی ہیں، مگر اطلاعات کا سلسلہ تھمتا نہیں۔ ایکس، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس اپ، فون، لیپ ٹاپ، اسمارٹ ٹی وی وغیرہ، یعنی اطلاعات کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ ہم اپنی فکر اور سوچ کو کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ یاد رہنا چاہیے کہ دماغ میں ہر اطلاع کو ایک خاص پروسیس سے گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان سرسری گزرے ذہن پر نقش نہیں ہوتی۔ آج کا انسان موبائل لے کر بیٹھتا ہے تو اطلاعات کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے۔ وہ ڈرامے بھی دیکھتا ہے، گیت بھی سنتا ہے اور تقریروں و مباحثوں سے بھی استفادہ کرتا ہے، مگر چونکہ یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے اس لیے دماغ اپنے عمل کو جاری نہیں رکھ پاتا۔ آج کی دنیا میں ڈیٹا انسانوں کی حد نہیں ہے، مگر دماغ کی حد ہے۔ اس کا کام صرف ریکارڈ کرنا نہیں، سوچنا اور غور کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ میں اطلاعات کے انگیز ہونے کا عمل رفتہ رفتہ سست ہوتا جا رہا ہے، اس لیے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایک آلہ ہے جسے ہم اپنی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں۔
0: جی دوستو، ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ، تحریر و پیشکش تھی جناب ایم اے حی کی، اور آپ نے سنا اور سمجھا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال انسانی زندگی کی فلاح و بہبود اور اس کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے۔ دوستو، اب باری ہے نغموں کے سفر پر روانہ ہونے کی۔ میری مراد ہے پروگرام گیت سریلے گاتا جا کی۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم آپ کو نغموں کے سفر پہ لے جاتے ہیں اور دلکش اور خوبصورت نغمے آپ کو سنواتے ہیں۔ تو دوستو، یہ سلسلہ شروع ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نغموں کے اس سفر میں ہم بات کریں گے، آج چونکہ عالمی یوم انسداد برائے جوہری تجربات یعنی انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ بھی ہے، تو آج کے یہ خاص دن جو ہے اس پر بھی ہماری بات چیت ہوگی۔ دوستو، ذرا سوچئے، ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور زمین کا ایک ٹکڑا ہمیشہ کے لیے بدل جائے، سب کچھ نیست و نابود ہو جائے۔ نہ کوئی، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کا وہ باب ہے جسے ہم آج یعنی 29 اگست کو یاد کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں عالمی یوم انسداد برائے جوہری تجربات یعنی انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ منایا جا رہا ہے۔ دنیا نے سائنس کی مدد سے حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کیں، انسان چاند تک پہنچا، بیماریوں کا علاج دریافت کیا، فاصلے سمیٹ دیے، لیکن سامعین،

دلاتی ہے کہ امن کے لیے صرف کاغذ پر معاہدے لکھ دینا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کا عزم بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، زندگی میں بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ کیا ضروری ہے۔ آئیے شعر کے ساتھ سنتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں یہ خوبصورت سا گیت۔

آغاز میں گفتگو میں خوبصورتی ہونی چاہیے تاکہ سامنے والا اس کو ہمیشہ یاد رکھے اور وہ ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے۔ تو دوستو ہم سب یہی کوشش کریں کہ خوبصورتی اپنے کردار میں پیدا کریں اور اپنے اخلاق میں پیدا کریں اور اپنے انداز میں پیدا کریں تاکہ ہم ایک اچھے انسان بھی بنیں اور ایک اچھے انسان کی طرح دوسروں کے ساتھ پیش بھی آئیں۔ دوستو باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن فی الحال وقت ہے ایک اور نغمے کا، لیجیے سماعت کیجیے۔

اظہار محبت پہ یہ سوال اور ان کے یہ خوبصورت جواب بس اسی قوالی میں ملتے ہیں, اور سچ میں دل کو چھونے والے, دل عزیز مطلب سوال جواب ہیں یہ. اور اتنے مطلب جو اظہار کیا ہے, کیا خوبصورتی سے کیا ہے, واہ. اور اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے گیت کی طرف. اگلا گیت ہم لے کر آئے ہیں آپ سبھی کے لیے فلم پڑوسن سے. گیت کون سا ہے ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو, اور اسے گانے والے ہیں لتا جی, آشا جی اور ساتھیوں کی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی. آر ڈی برمن صاحب کا سنگیت ہے.